Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Fujian koni inqilobiy rayon bo'lib, partiya tarixiga oid vaqealar ko'p. Qizil boyliqlar ko'p. Inqilobiy ajdodlar ko'p. Partiya tarixi o'rganish tarbiyasining qanot yoyishda o'zgacha afzalligiga ega. Partiya tarixi o'rganish tarbiyasida tarix o'rganib, qoidani bilish kerak. Qoidani bilish ishonchini oshirish, axloqni ulug'lash va amaliyot ko'rsatishning oldingi sharti. Partiyaning shonli muvaffaqiyatlari, jafo mushaqqatlik musofirlari, tarixiy tajribalari, isil an'analardan Jongo kommunistik partiyasi nima uchun qobil, marksizm nima uchun yaraydi, Jongocha sotsializm nima uchun yaxshi degan davlilarni cho'nqur o'zlashtirib, uningdagi tarixiy logika, nazariya logikasi va amaliyot logikasini oydinlashtirish kerak. Jongo kommunistik partiyasining rahbarligida chiqib turishning tarixiy muqarrarlik ekanligini cho'nqur o'zlashtirib, partiyaning rahbarligiga bo'lgan ishonchini oshirish kerak. Marksizm va uning jongochilashgan ijodiy nazariyasining haqiqat ekanligini cho'nqur o'zlashtirib, partiyaning ijodiy nazariyasini angliq izchillashtirish, amaliylashtirish qat'iyligini oshirish kerak. Jongocha sotsializm yo'lining to'g'ri ekanligini cho'nqur o'zlashtirib, jongocha sotsializmdan iborat bu birdan-bir to'g'ri yo'lda qat'iy tavranmay minish kerak. Har qaysi sohadagi asosiy qatlam partiya tashkilotlarini mustahkam jangovar qo'rg'on qilib qurib chiqish kerak. Cheriklishishni ketna olmaydigan, cheriklisha olmaydigan, cheriklishishni o'ylamaydigan qilishning universal unumini uzluksiz oshirib, yaxshi siyosiy ekologiyani sijil mustahkamlash, rivojlantirish kerak.

0: Спиола оныңға тәшкілатты кілән қырар қылып, партиядың чықып кәткелікіні кезді илан қылсыла, дәрхал қойветіді қалықын етқан. Езіқ тұрышла алдыда, о кәскілік білән, өліп кәссәм мұ, партия болсыла, өлмегенімгі бара бәр. Әгер тәшкілгі сатқылы қылсам, аят қалғынымның немі әхметі болсон деп жауап берген. Yoldaş Çinyi, inqilob qilishda hammadan muhimi qat'iy chin turish deganni ömürlük dastur qilgan. Nanchang qo'zg'alingida u qo'shinga yetishalmagan. Keyin qatmi-qat qiyin o'tganlardan bo'sib o'tib, qo'zg'alangchi qo'shinni topgan. Qo'shin Tenshin shuyiga yetib borganda aran 800 odam qolgan. U yo'ldosh Judoga hamkorlashib qo'shinni yiqqan. Hamda ko'pchilikka G'alaba qilib zo'raygan ahvolda qahramon bo'lish oson. Mag'lub bo'lib chekingan vaziyatda qahramon bo'lish baklik qiyin. Mag'lubiyatni boshdan kechirib olgan qahramonlar haqiqiy qahramon hisoblanadi. Biz mag'lubiyat mazgilidagi qahramonlardan bo'lishimiz kerak degan. Partiyaga sodiq bo'lish mana mushundoq bo'lish kerak. Mayli o'ngishlik sharoiti bo'lsin yoki o'ngsiz sharoiti bo'lsin qat'iy niyatga kelib partiyaga ergishib mingish o'zimni pushaymon qilmaslik kerak.
1: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda bosh vazir Si Jinpingning 2021-yilning 3-oyining 22-chi kunidan 7-oyining 23-chi kunigacha bo'lgan oraliqdagi tarix o'rganib qoidani bilish, tarix o'rganib ishonchni oshirish, tarix o'rganib axloqni ulug'lash, tarix o'rganib amaliyotni ko'rsatishga doir bayonlardan o'zinda va 2021-yilning 9-oyining 1-chi kuni Markaziy komitet partiya maktabining kuzlik o'qish mavsumi 30 yosh kadrlarni tarbiyalash kursining ichilish marosimida qilgan tirishib cho'ng ishlarni qila oladigan muhim vazifalarni zimmasiga ola oladigan tayanch ixtisoslardan bo'lish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qirayli yoqtirib anglaydigan laqinlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsangiz, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

vaqt az qalgan seri ketish yoki yana bir yil turish masalasi bishimni qaptirdi. Rasmiy aytganda bu muhitni, bu yerdagi ayollarni yoqtirib qalgan edim. Yil oxirida qaytish aslidagi bor tartib bo'lgachqa, dastlabda yil oxirlasi ketaman deb o'ylagandim. Yana bir yil turishga iltimos qilsa bo'ldiganligini bilgandan keyin ishkinishga boshladim. Haqiqatan men bu yerda yoshligimning qimmatini his qilyapman. İdarda faqat bir tarjima bo'lgan bo'lsam, bu yerda ishxonadagi xizmatlarning tashqiri, ba'zida pardoz ustisi, ba'zida turmush maslahatchisi, ba'zida dehqon, ba'zida remontchi edim. Ish qilib 24 soat xizmat holatida yurishga xuddi azaldan shunday bo'lishi kerakdekla odatlanib ketgan edim. Barmoqim yorlangan shu kunlarda vaqtim to'shsa darhol ketaman deb o'ylaydim. Ammo vaqt uzargancha u xayollarim asta-asta tarqib, yana ishkinishga boshlagan edim. Bugun oxiri bir qarorga kelib, xizmat atirtida yana bir yil ishlash iltimosini yozdim. Shahla, nima ish qilyapsiz? Dedi sirtdan kirgan bu xodim yonimga kelib. Men bir qarorga keldim. Yana bir yil tursam bo'lgudek. Shunga iltimos yozyapman. Bo'ldi yozmang, tasdiqlandi. Deb kuldi bu xodim. Nima? Nima deydigansiz? Atrat boshlig'iga boy shunda quqtirish keldi. Kelaylik xizmat atirtida kentda turadigan xodimlar ichida ikkimiz mi bo'lganmiz. Rahbarlar sizning xayolingizni bilib olgan chig'i. Bang xodim gapning oxirini chaqchaq bilan tushirdi. Rasmi? Ras. Atta yig'inda uqtirdi. Atni saqlamayman desangiz, hozirli chiqib atrat boshlig'idan so'rsangiz bo'ladi. Xo'sh bo'lmadi men hada. Yana ikkimiz bu yotoqda bir yilni o'tkizgan bo'ldik. Siz yiliq erpanga qiydab yana bir yil turay deb otmaydigansiz-da? Yaqayada. Uning bilan munosabatsiz. Meningcha yoshligimizda mushundoq aslimlarimiz bo'lsa, texnik yaxshi emasmi? Tikuvchilik kooperativiga yangidan yana bir necha kashta mashinasi olgan edik. Shunga mushkullarda men asosan tikuvchilik kooperativida bo'lib o'tdim. Qarang, yipni maviyadan mundaq aylantirib o'tkazdikamiz. Bu musa yip qisilib qoldi ekan. Men qo'limdagi tushuntirish qo'llanmasini yonimga qo'yib, yipni tushuntirgunim bo'yicha o'tkazdim. Hozir bu maymoq barmoqim hech kimning beqidan tatmas bo'lib ketgan edi. Xuddi bu barmoqim azaldan mushundaq maymoqdekla. Shahla, sizni bir aylan izlab ketdi. Tillagulning ovozi anglandi. Kimkan? Dedim bir top ayollarning orasidan bo'ynimni so'zib uningga qarab. Tonimaydi ekanman. Chiqib yiqma. Biz ugatganingiz bo'yicha mashq qilib turaylik. Amsa o'ylab qilinglar ha? Qorodan chiqiblar darvozaga kaynini qilib turgan bu yigitni ko'rib qaytib turib qoldim. Siz meni tushunmaydi ekansiz. Salomat meni deb jindin kechalaydi ekan. Siz bek shaxsiyat ekansiz. Uning ana shu bir talay gaplari quloq to'yimda jaranglardi. Ko'z oldimda bo'lsa, bo'ldi qilaylik degan uchur. Salomatning ixmoq barmoqida paqirab turgan o'sik. 20 yil o'tganda u nima deb kelgandi? Ko'z oldim hajab qolishib ketdi. Yomg'ir yog'dimikini? Hajab yuzim ho'l bo'lib ketyapti-ku. Shahla Onun qachon kayniga borligini esimde yo'q. Qandoq qilib meni quchoqlab olganini esimde yo'q. Esimga kelsam, uning issiq bag'rida ekanman. Mer turib, men shaxsiyatchi, men sizni tushunmayman, dedim uni ishtirib. Shahla, kechiring. Salomat oxiras gapini qildi. Men Sami bilan ko'rishdim. Nima? Salomatning ras gapi? Sami bilan ko'rishib nima ish qilasiz? Dedim men hayron bo'lib. Men hamma ahvolni sizga tushuntiray. Biroq bu darvoza oldida paranglashsak muvaffaq bo'lamiz. Amsi yuring. Men uni tikuvchilik kooperativining navbatchilik ishxonasiga boshladim. Salomatning eri qatnash hodisasida og'ir yaralanibdi, dedi erman. Uning bilan nima qarim? Dedim men. Ammo talaffuzim Bayam qadın sel yumuşak qalgan idi.
O üzükni qaytırıb bədi mana. O yancoqdan üzükni elib üstəlgə qoydu. Üzük yanını burunqıdək paqırab duradı. Mənim üzüküm kəməməz. Yəni gəlib, qonu üzük taqaydıqan adətim mi yox? Dedim, soğuqqını qılıb. Bu uçurunu körüb yaqın. O telefonu mana tənlədi. Mən dərhal kömək məndəb silkiməkçi buldum yox, gəp qınmay elib oxudum. Bu, Salamətnin İrfanqa yazılan uçuru idi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Vaqa sodir qilib, qechib ketguchi so'qilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tuvandiki mazmun dehqonlarda bo'lsin.
1: Vaqa sodir qilib, qechib ketguchi so'qilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Ma'lum bir kuni motosiklet mingan bayfamillik 3 ko'cha eg'izida velosiped mingan li familiyani so'qibatdi. Li familiyik yorlanib boshidan ketgan bo'lsa-mu, bay familiyik motosikletni haydab qochib ketdi. Voqea yuz berganda Wang Shaojiangning davri aksi Wang Shaogang avtomobilini haydab o'tib ketib, butkul jarayonni ko'rgan edi. U bay familiyikning voqea sodir qilib qochib ketgan qilmishini ko'rib, avtomobil haydab uni keynidan qo'g'ladi. Wang Shaogang qo'g'lab ketayotgach, soqchiga delo ma'lum qildi. Bay familiyik birsining o'zini qo'g'layotganligini ko'rib, jiddiylashib Wang Shaoganga "Kaynimga kirib olmang, yana qo'g'lasangiz usib o'lib olaman, ishonamsiz?" dedi. Wang Shaogang uningga nasihat qilib, "Odam so'qibdingiz, mas'ul bo'lishingiz kerak. U faqat ozroq yaralanibdi, o'zingizni ma'lum qilsangiz bo'ldi," dedi. Bay familiyik Wang Shaoganning gapini anglagandan keyin motosikletning sur'atini texmo tezlatdi. Wang Shaogang yo'lda avtomobilning ko'pligini ehtiyot qilishni ogohlantirdi. Undan keyin bay familiyik Wang Shaogangdan qutulish uchun motosikletni tashlab, temir yo'l bexatarlik rishatkasidan atlab o'tib, ichki relisning o'tirsida mingishga boshladi. Wang Shaogang mo avtomobildan tushib, bay familiyikka relisda mangmaslikni askartdi. Undan keyin bay familiyik uduldan kelgan poyezga soqilib ketib, naq maydonda o'ldi. Bay familiyikning aksi Wang Shaogang inimning o'limiga mas'ul bo'lishi kerak deb qarab, Wang Shaogangdan to'lam talab qildi. Undaqda voqea sodir qilib qochib ketguchini qo'g'lagan Wang Shaogang bay familiyikning o'limiga mas'ul bo'lishi kerakmi? Tabiiy egalarining hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi, eng asosiy insoniy huquqi, qonun uni alohida qo'g'dash uchun tabiiy egalarining hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi ziyonga uchirganda yoki boshqa xatarlik ahvolda qolganda qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati bor tashkilot yoki shaxsning vaqtida qutquzishi belgilangan. Bu belgilama tabiiy egalarning asosiy jismoniy huquqini qo'g'dashni kuchaytirgan bo'lib, haq talab qonun dasturining odimiylikka

kichik ish qatorli xirislar oldida oldingi 7 oyda Jungoning mol import eksport umumiy summasi o'xshash mazgildikidan 17.3% eshib, kuchlik avrishimligini namoyon qildi. Shundoqla dunyoga qimmatlik aniqlik ato qildi. Tilga olishga arziydigini shuki, oldingi 7 oyda Jungoning import miqdori 22% eshib, eksportdan 8 point yuqori bo'ldi. Bu Jungoning ham dunyodagi darajadan tashqari sotib olguchi, ham darajadan tashqari sotquchi ekanligini yana bir qatim isbotladi. Bu yildan buyon Jungoga eksport qilish faoliyati Belarusiya, Germaniya qatorliq davlatlarda o'tkazildi. Bu Jungoning xalqaro iqtisod sodida o'zaro manfaat yetkazish hamkorlik bo'shligini uzluksiz kengaytirib, sodining tangpun taraqqiyotini ilgari surganligiga guvoh bo'ldi. Navbatda xalqaro vaziyat murakkab va keskin. Ishki ehtiyoj yetarlik bo'lmaslik masalasi yana gavdalik. Iqtisodiy taraqqiyot yana nurg'un xavf-xatar va xirisqa duch kelyapti. Lekin oldingi 7 oydagi iqtisodning yurishidan qaraganda, Jungo iqtisodining muqim bo'lishdan iborat asosiy ritmi o'zgarmadi. Yangi quvvatning o'sib yetilishi, zo'rishi, islohot ichib etishning kengayishi, cho'nqirlishi, makro siyosatning kuch chiqarishi, unumining o'sishiga agishib, Jungo iqtisodning sijil yangiliqqa yaxshi bo'lishga qarab taraqqiy qilishini ilgari surib, 15-5 yilning yaxshi boshlanishini tirishib ish qo'shurdi. Bumu dünya iqtisadığa teximi köp Jungo pürüsti ilip geledi. Xuddi, Nigeriyada çıkıdıgan Quyaş gezitinin obzorda etilgandek, kelgüside Jungo pürüsti 2.0, Yerşar pürüsti 2.0 ge aylinip, dünyanı teximi köp paydidin tən bəhrman qalıdı.

Fujian Koni inqilobiy rayon bo'lib, partiya tarixiga oid vaqealar ko'p. Qizil boyliqlar ko'p. Inqilobiy ajdodlar ko'p. Partiya tarixi o'rganish tarbiyasini qanot yoydirishda o'zgicha afzalligiga ega. Partiya tarixi o'rganish tarbiyasida tarix o'rganib, qoidani bilish kerak. Qoidani bilish ishonchini oshirish, axloqni ulug'lash va amaliyot ko'rsatishning oldingi sharti. Partiyaning shonli muvaffaqiyatlari, jafo mashaqqatlik musofirlari, tarixiy tajribalari, isil an'analardan Jungo Kommunistik Partiyasi nima uchun qobil, Markizm nima uchun yaraydi, Jungocha sotsializm nima uchun yaxshi degan davlilarni cho'nqur o'zlashtirib, uningdagi tarixiy logika, nazariya logikasi va amaliyot logikasini oydinlashtirish kerak. Jungo Kommunistik Partiyasining rahbarligida chiqib turishning tarixiy muqarrarlik ekanligini cho'nqur o'zlashtirib, partiyaning rahbarligiga bo'lgan ishonchini oshirish kerak. Markizm va uning jungochilashgan ijodiy nazariyasining haqiqat ekanligini cho'nqur o'zlashtirib, partiyaning ijodiy nazariyasini angliq izchillashtirish, amaliyalashtirish qat'iyligini oshirish kerak. Jungocha sotsializm yo'lining to'g'ri ekanligini cho'nqur o'zlashtirib, jungocha sotsializmdan iborat bu birdan-bir to'g'ri yo'lda qat'iy tavranmay minish kerak. Har qaysi sohadagi asosiy qatlam partiya tashkilotlarini mustahkam jangovar qo'rg'on qilib qurib chiqish kerak. Cheriklishib ketmaydigan, cheriklashalmaydigan, cheriklishni o'ylamaydigan qilishning universal unumini uzluksiz oshirib, yaxshi siyosiy ekologiyani sijil mustahkamlash, rivojlantirish kerak.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamga yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgan deb, ular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

vaqt az qalgan seri ketish yoki yana bir yil turish masalasi bishimni qatirdi. Rasmiy aytganda bu muhitni, bu yerdagi ayollarni yoqtirib qalgan edim. Yil oxirida qaytish aslidagi bor tartib bo'lgashqa dastlabda yil oxirlasi ketaman deb o'ylagandim. Yana bir yil turishga iltimos qilsa bo'ldiganligini bilgandan keyin ikkinchisiga boshladim. Haqiqatan men bu yerda yoshligimning qimmatini his qilyapman. İdarda faqat bir tarjima bo'lgan bo'lsam, bu yerda ishxonadagi xizmatlardan tashqari ba'zida pardoz ustisi, ba'zida turmush maslahatchisi, ba'zida dehqon, ba'zida remontchi edim. Ish qilib 24 soat xizmat holatida yurishga xuddi azaldan shunday bo'lishi kerakdekla odatlanib ketgan edim. Barmoqim yorlangan shu kunlarda vaqtim to'shsa darhol ketaman deb o'ylaydim. Ammo vaqt o'zargancha u xayollarim asta-asta tarqib, yana ishkinishga boshlagan edim. Bugun oxiri bir qarorga kelib, xizmat atirdida yana bir yil ishlash iltimosini yozdim. Shahla, nima ish qilyapsiz? Dedi sirtdan kirgan bong hadam yonimga kelib. Men bir qarorga keldim. Yana bir yil tursam bo'lgudek. Shunga iltimos yozyapman. Bo'ldi yozmang, tasdiqlandi. Deb kuldi bong hadam. Nima? Nimda edansiz? Atrat boshlig'iga boyi shunday quqtirish keldi. Kelaylik xizmat atirdida kentda turadigan xodimlar ichida ikkimiz mubahkammiz. Rahbarlar sizning xayolingizni bilib olgan chig'i. Bong hadam gapning oxirini chaqchaq bilan tushirdi. Rasma? Ras. Atta yig'indi uqtirdi. Atni saqlamayman desangiz, hozirli chiqib atrat boshlig'idan so'rsangiz bo'ladi. Xo'sh bo'lmadi men hada. Yana ikkimiz bu yotoqda bir yilni o'tkizgan bo'ldik. Siz yiliq erpong'i qiydab yana bir yil turay deb otmaydigansiz-da? Yaqayada. Uning bilan munosabatsiz. Meningcha yoshligimiz va shunday aslimlarimiz bo'lsa, texim yaxshi emasmi? Tikuvchilik kooperativiga yangidan yana bir necha kashta mashinasi olgan edik. Shunga mushkullarni men asosan tikuvchilik kooperativida bo'lib o'tdim. Qarang, yipni maviyadan mundaq aylantirib o'tkizdikamiz. Bu musa yip qisilib qoldi ekan. Men qo'limdagi tushuntirish qo'llanmasini yonimga qo'yib, yipni tushuntirgunim bo'yicha o'tkizdim. Hozir bu maymoq barmoqim hech kimning beqidan tatmas bo'lib ketgan edi. Xuddi bu barmoqim azaldan mushundaq maymoqdakla. Shahla, sizni bir aylan izlab ketdi. Tilla yo'lning ovozi anglandi. Kimkan? Dedim bir top ayollarning orasidan bo'yinini so'zib uningga qarab. Tonimaydi ekanman. Chiqib yiqma. Biz o'rgatganingiz bo'yicha mashq qilib turaylik. Amsa o'ylab qilinglar ha. Qorodan chiqibla darvozaga kaynini qilib turgan bu yigitni ko'rib qaytib turib qoldim. Siz meni tushunmaydi ekansiz. Salomat meni deb jindin kechalaydi ekan. Siz bek shaxsiyat ekansiz. Uning ana shu bir talay gaplari quloq to'yimni charangladi. Ko'z oldimda bo'lsa, bo'ldi qilaylik degan uchur. Salomatning taxmoq barmoqida paqirab turgan o'sik. 20 yil o'tganda u nima deb kelgandi? Ko'z oldim hajab qolishib ketdi. Yomg'ir yog'di mekina? Hajab yuzim hul bo'lib ketyapti-ku. Shahla Оның қачан кәйнеге бұрлығыны есімді ұқ. Қанда қылып мені құчақлы бағынымы есімді ұқ. Есімге кәсім, оның ұссық бағырды екен мән. Нер тұрым, мән шәқсиетчі, мән сізіні күшемеймен. Дедім оны іштірім. Шәхла, кәчірім, саламет ақыр аз кепіні қылды. Мән сәмей білімі көріштім. Неме? Саламетнің раз кепі? Сәмей білен көрішіп неміш қылысыз? Дедім мән хайран болым. Мән әмі әхвалын сізге түшендірей. Бірақ, бұ дәрвазы алдыды параңлашсақ муақып боламы? Әмісі үйірім. Мән оны тікүчілік кооперативінің нөвәтчілік ішқанысығы башылдым. Саламетнің ері қатна шадысты еғір ярыныпты, деді Ерман. Оның білен емі қарым, дедім мән. Әмі тәләп бұзым, Баям қыдың сәл үмшап қағанды.
O üzükləmə qaytırıb ədi mənə. O yancıqdan üzükünü elib üstəlikə qoydu. Üzük yanını burunqıdək paqırab duradı. Mənim üzüküm kəməməz. Yəni gəlib, qonu üzük taqaydıqan adətim mi yox? Dedim, soğuqqına qılıb. Bu uçurunu körüb yaqın. O telefonunu mənə tənlədi. Mən dərhal köməy məndəb silkiməkçi buldum yox, gəp qınmay elib oxudum. Bu, salamətnin irfanqa yazılan uçuru idi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushu yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Vaqe sadir qilib, qechib ketguchi soqilib ölüp ketsa, uni qo'llagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tuvandiki mazmun diqqatlarda bo'lsin.
1: Vaqe sadir qilib, qechib ketguchi soqilib ölüp ketsa, uni qo'llagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Ma'lum bir kuni motosiklet mingan bayfamilik 3 ko'cha egizida velosiped mingan li familikni soqib atdi. Li familik yorlanib boshidan ketgan bo'lsa-mo, bay familik motosikletni haydab qochib ketdi. Voqea yuz berganda Wang Shaoqiangning nevri aksi Wang Shaogang avtomobilini haydab o'tib ketib, butkul jarayonni ko'rgan edi. U bay familikning voqea sodir qilib qochib ketgan qilmishini ko'rib, avtomobil haydab uni keynidan qo'g'di. Wang Shaogang qo'g'lab ketayotgach, saqchiga delo ma'lum qildi. Bay familik birsining o'zini qo'g'layotganligini ko'rib, jiddiylashib Wang Shaoganga Kaynimga kirib olmang, yana qo'g'lasangiz usib o'lib olaman, ishonamsiz, dedi. Wang Shaogang uningga nasihat qilib, odam so'qiyotdingiz, mas'ul bo'lishingiz kerak. U faqat ozroq yaralanibdi, o'zingizni ma'lum qilsangizda bo'ldi, dedi. Bay familik Wang Shaoganning gapini anglagandan keyin motosikletning suratini texmo tezlatdi. Wang Shaogang yo'lda avtomobilning ko'pligini ehtiyot qilishni ogohlantirdi. Uningdan keyin bay familik Wang Shaogangdan qutulish uchun motosikletni tashlab, tömir yo'l bexatarlik rishatkasidan atlab o'tib, ichki relsning o'tirsida ming'ishqa boshladi. Wang Shaogang mo avtomobildan tushib, bay familikka relsda ming'maslikni eskertdi. Uningdan keyin bay familik uduldan kelgan poyezga soqilib ketib, naq maydonda o'ldi. Bay familikning aksi Wang Shaogang inimning o'limiga mas'ul bo'lishi kerak deb qarab, Wang Shaogangdan to'lam talab qildi. Ondaqda vaqe sadir qilib qechib ketguchini qo'g'lagan Wang Shaogang bay familikning o'limiga mas'ul bo'lishi kerakmi? Tabiiy egalarning hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi, eng asosiy insoniy huquqi, qonun uni alohida qo'g'dash uchun tabiiy egalarning hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi ziyonga uchirganda yoki boshqa xatarlik ahvolda qolganda qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati bor tashkilot yoki shaxsning vaqtida qutquzishi belgilangan. Bu belgilama tabiiy egalarning asosiy jismoniy huquqini qo'g'dashni kuchaytirgan bo'lib, haq talab qonun dasturining odimiylikka ko'ngil bo'lishning ifodasi hisoblanadi. Alayda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati mundaq bir necha turni o'z ichiga oladi. Birinchi, alayda kasbining qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati. Masalan, xalq saqchisi, doktor, o't o'chirish xodimlari qatorliklarning vaqtida qutquzish majburiyati bo'ladi. Ikkinchi, to'xtamda qo'shimcha qilingan qutquzish yordam berish majburiyati. Jismoniy bexatarlikka zich munosabatdagi to'xtam tuzilganda, to'xtamdagi aloqadorlarning munosib qutquzish yordam berish majburiyati bo'ladi. 3-chi, qonunda belgilangan bexatarlikni kafolatlantirish majburiyati. Ommaviy so'rovning boshqaruvchisi yoki ommaviy faoliyatni tashkilotchi bexatarlikni kafolatlantirish majburiyatini cho'qim ado qilishi kerak. 4-chi, boshlamchilik harakatining qutquzish yordam berish majburiyati. Masalan, hamroh bo'lib taqqa chiqqanda qatnashuvchilarning o'zaro qutquzish yordam berish majburiyati bo'ladi. 5-chi, alohida salohiyat munosabati bor kishilarning qutquzish yordam berish majburiyati. Alohida salohiyat munosabatidan o'zaro qutquzish yordam berish majburiyati shakllanadi. Vasiylarning qutquzish yordam berish majburiyati va urug' tuqqanlarning qutquzish yordam berish majburiyatini o'z ichiga oladi. Bu dilo misolida bay familik motosiklet bilan li familikni soqvatgandan keyin qochib ketgan. Yo'l qatnash bexatarligi qonunidagi belgilamaga asosan uning qilmishi qonunga xilof. Wang Shaogang qatnash hodisasini naq maydonda ko'rguchi bo'lib sifati bilan Kungan organiga vaqtida ma'lum qilgan hamda bay familikni qo'g'lab uni o'zini ma'lum qilishga da'vat qilgan. Uning harakatida qonunga xiloflik qilish xarakteri mavjud emas. Wang Shaogang odatdagi puxra bo'lish sifati bilan voqea sodir qilguvchini qo'g'lash majburiyati qonunda belgilanmagan bo'lsa-mo, uning ko'krak kerib o'tirg'i chiqishi adolat yo'lida pidakorlik ko'rsatishga tava, rig'batlantirishga arziydi. Huquqi chiqilish qilmishi deb bekitmaslikka kerak. Qo'g'lash davomida bay familik jiddiylashib ketgan. Wang Shaogang ko'p qatim uningga nasihat qilgan va uni to'sgan. Bay familikka bexatarlikka diqqat qilishni ko'p qatim ogohlantirgan. Bay familik quramiga yetgan kishi bo'lib sifati bilan poyiz mangadigan rayonning noyati xatarli ekanligini aniq bilishi, o'zining harakatiga mas'ul bo'lishi kerak edi. Biroq Wang Shaoganning bay familikka nisbatan qonunda belgilangan qutqizish

gillarning kuzatish mahsulotlari genni tekshirish orqali aql bilinmasini qandoq o'lchaydi? Bu narsaning ishonchlik yoki emasligini bilish uchun oldi bilan savdogarlarning zodi qandoq mashg'ulot qildiganligini bilish kerak. Odatda chiqib ketganda agar siz gen tekshirish aqliy iqtidoriga ega mahsulotdan birini sotib olgan bo'lsangiz, undaqda uzun o'tmay gen tekshirish yurishchikini topshirib olasiz. Bu yurishchikda bir kichikkina probirka, belgush va ba'zi tushuntirish kitoblari bor. Buningdagi maqsad sizning o'zingizdan avrish kelish, ya'ni shulga ilish imkoniyatiga ega qilish. Avrish kelish intayin oddiy. Siz faqat tushuntirishdagi ko'rsatma bo'yicha mashg'ulot qilsangizlar, undan avrishkini tajribaxonaga olib bersangizlar bo'ldi. Shuningdek, xizmatchi xodimlar uni bartaraf qilishga tutish qildi. Ular buning ichidagi DNAni ayirib chiqdi. Undan keyin gen tekshirish, o'lchash, tajriba do'ri qutisidagi oldin aralashtirilgan reaksiya suyuqligini ishlatib, ilingan DNA avrishkisini kengaytirib ko'paytirdi. Bu bosqich gen tekshirishning yadroliq bosqichi bo'lib, buningdagi maqsad aql bo'linmasi bilan munosabatlik alohida gen bo'likini cho'ngaytirib, uni tekshirish jarayonida kuzatish imkoniyatiga ega qilishdan iborat. Odatda chiqib ketganda sodgarlar aql bo'linmasiga munosabatlik ko'p xil genlarni tanlab kengaytirdi. Bu bilishni kontrol qilish va kayfiyatni tanishish bilan zich munosabatlik. Cho'ng menga postlar qavitining yetilishi bilan munosabatlik yillarning tuyuqsiz o'zgarishi aql iqtidorining taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunga ular gen tekshirishdagi oshqushlik nishon qo'yilib qolgan. Eng oxirida gen tekshirish doktorat universal avrishkisining gen numri qo'yilib, aql iqtidori irsiyat aloyilik to'g'risida tahlil yurgizildi. Yakki genning ma'lum jihatdagi xususiyatini oldin mo'ljallash ishonchlikmi? Kesib erishqi bo'ldiki ishonchlik emas. Chunki yakki gen ko'p hollarda aqliy iqtidorning oz bir qismiga ta'sir ko'rsatib, aqliy iqtidorning farqini to'liq tushuntirib berolmaydi. Aqliy iqtidorning shakllanishi bir yoki bir qancha gen kontrol qilib qolmasdan yana ko'p xil gen hamda bu gen bilan munosabatlik omillarning o'zaro ta'sir qilishi orqali o'rtaq belgilaydi. Tadqiqotlar shuni tushuntirdiki, gen bilan muhitning o'zaro ta'sir ko'rsatishi bilish ifodasida intayin muhim rol o'ynaydi. Shunga nuqul bir genning ta'siri shaxsning bilish iqtidorini atroflik tushuntirib berolmaydi. Amliyatda yakki gen tekshirishli emas, ko'p xil gen tekshirishmi ishonchlik emas. Albatta, yana ba'zi sodigarlar ko'p gen tekshirish usulidan foydalanib bog'lashni epardi. Oddiy qilib aytganda, tadqiqotchilar aqliy kuchga munosabatlik nurg'un genni deb chiqdi. Har bir genning ta'siri qurashtirma parchalarining cho'ng kichikligi va shakliga o'xshaydi. Agar ma'lum genning aqliy iqtidoriga bo'lgan ta'siri cho'ngroq bo'lsa, uningga texnik cho'ng nomer berildi. Agar ta'siri kichik bo'lsa, uningga ozroq nomer berildi. Undan barliq gen nomerlari qo'shilib bir umumiy nomerga erishkil bo'ldi. Biroq amliyat shuni isbotladiki, ko'p gen orqali aql bo'linmasini tekshirish va mo'ljallash usuli yanla ancha ishonchlik emas. Aqliy iqtidorni tekshirishdan boshqa yaqinda ba'zi suratga tortish apparatlari homilni suratga tortish nomida homildor ayollarga qarata atalmish 4 o'lchamlik, 5 o'lchamlik ranglik ultraovozli homila tasviri turini yo'l qo'ygan. To'rtimizda tibbiy zarurati bo'lmagan homilning jinsini baholash aniq ma'no qilingan. Uning ustiga homilning o'sib yetilish ahvolini kuzatish ishlatilgan ultraovozli diagnoz qo'yish uskunalari asosan 2-chi yoki 3-chi turdagi davolash uskunalariga tava. Agar 2-chi turdagi davolash uskunalari tijoriy angaldirish isbati yoki davolash uskunalari tijoriy korxonasi ijozatnomasi bo'lmasa, bu uskunalarni bexidor mutaxassisi Gotov mundoq dedi. Amliy ahvol ostida homila ona tilida yetildi va tug'ilgandek sunniy aqliy iqtidor texnikasining eng oxirgi holatini butunlay to'g'ri mo'ljallashi noto'g'ri. Jungo Karxan ittifoqining muavin kengash boshlig'i Bayvinshi Mullan bildirdi. Sunniy aqliy iqtidor texnikasining balning taqdir turqini mo'ljallashda balig'lik ilmiy asosi bo'lishi mumkin, lekin butunlay to'g'ri deyishga bo'lmaydi. Sunniy aqliy iqtidor texnikasi 4 o'lchamlik ranglik surat orqali balning chiroy aloyligini tahlil qilib surat asosiga qilib bo'ldi. Masalan, ko'z, burun, og'iz, quloq qatorliq o'rlar orqali balning tug'ilgandan keyingi chiroyini faraz qilib bo'ldi. Lekin bu sunniy aqliy iqtidor texnikasining mo'ljali butunlay to'g'ri chiqdi deganlik emas, chunki 4 o'lchamlik ranglik suratda ba'zi xatoliklar mavjud bo'lishi mumkin. Uning ustiga balning o'sib yetilishi ko'p xil omillarning ta'siri kuchraydi. Tadqiqotda ko'rsatilishicha aqliy jihatdagi taxminan 90% farqni ko'pkin nomer orqali tushuntirib bo'lmaydi ekan. Bu farqlar muhit omili, masalan, ma'rif, oila orqa ko'rinishi, ijtimoiy iqtisodiy holat qatorliklar bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Bu muhitning aqliy kuchga bo'lgan hal qulg'ish roli hamda gen bilan muhitning o'zaro ta'sirining aqliy kuchning shakllanishidagi muhimligini ta'kidlagan. Gen yakkiligi ma'lum yashirin kuch bilan ta'minlanishi mumkin, lekin muhit omili aqliy kuchning eng oxirgi ish bazasida o'xshashlar ochqichlik rol o'ynaydi. Tadqiqotda ko'rsatilishicha muhit omilning aqliy qobiliyatga bo'lgan ta'siri irsiyat omildan xilli cho'mkan. Demak, aqliy jihatdagi farq asosligi oila va jamiyat muhitidan keldi. Holbuki irsiyatning aqliy kuchga qo'shadigan to'kpisi ko'rinarli ozaydi. Navbatdagi tadqiqot natijasidan qaraganda gen tekshirish aql bilinmasini to'g'ri faraz qilolmaydi. Garchi gen aqliy kuchga ko'rinarli ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa-mu, gen tekshirishda faqat aqliy iqtidor farqining bir qismi oldin mo'ljalligi bo'ldi. Uning ustiga iniqlik darajasi yana bir qadar tuban. Aqliy iqtidor

Fujian koni inqilobiy rayon bo'lib, partiya tarixiga oid vaqealar ko'p. Qizil boyliqlar ko'p. Inqilobiy ajdodlar ko'p. Partiya tarixi o'rganish tarbiyasini qanot yoydirishda o'zgacha afzalligiga ega. Partiya tarixi o'rganish tarbiyasida tarix o'rganib, qoidani bilish kerak. Qoidani bilish ishonchni oshirish, axloqni ulug'lash va amaliyot ko'rsatishning oldingi sharti. Partiyaning shonli muvaffaqiyatlari, jafo mashaqqatlik musofirlari, tarixiy tajribalari, isil an'analardan Jongo kommunistik partiyasi nima uchun qobil, marksizm nima uchun yaraydi, Jongocha sotsializm nima uchun yaxshi degan davlilarni cho'nqur o'zlashtirib, uningdagi tarixiy logika, nazariya logikasi va amaliyot logikasini oydinlashtirish kerak. Jongo kommunistik partiyasining rahbarligida chiqib turishning tarixiy muqarrarlik ekanligini cho'nqur o'zlashtirib, partiyaning rahbarligiga bo'lgan ishonchini oshirish kerak. Marksizm va uning jongochilashgan ijodiy nazariyasining haqiqat ekanligini cho'nqur o'zlashtirib, partiyaning ijodiy nazariyasini angliq izchillashtirish, amaliylashtirish qat'iyligini oshirish kerak. Jongocha sotsializm yo'lining to'g'ri ekanligini cho'nqur o'zlashtirib, jongocha sotsializmdan iborat bu birdan-bir to'g'ri yo'lda qat'iy tavranmay minish kerak. Har qaysi sohadagi asosiy qatlam partiya tashkilotlarini mustahkam jangovar qo'rg'on qilib qurib chiqish kerak. Cheriklishishni pitnalmaydigan, cheriklisholmaydigan, cheriklishishni o'ylamaydigan qilishning universal unumini uzluksiz oshirib, yaxshi siyosiy ekologiyani sijil mustahkamlash, rivojlantirish kerak.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamga yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, ular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Vaqt az qalğan seri, ketiş yoki yana bir yil turish məsələsi bişimni qatırdı. Rasını etkanda bu muhitni, bu yerdeki ayalarını yaqtırıp qalğan idim. Yil axırda qaytış, əslindeki ba tartıp bolğaşqa, dastlabda yil axırlasi ketiman deb oylagandım. Yana bir yil turishqa iltimas qısı bolduğanligini bilgandan keyin, ikkinchisiga başladım. Haqiqatan, men bu yerda yaşlığımın qimmatini his qilib atdim. İdarda faqat bir tarjima bo'lgan bo'lsam, bu yerda ishxonadagi xizmatlarning tashqari ba'zida pardoz ustisi, ba'zida turmush maslahatchisi, ba'zida dehqon, ba'zida remontchi edim. Ish qilib 24 soat xizmat holatida yurishga xuddi azaldan shunday bo'lishi kerakdekla odatlanib ketgan edim. Barmoqim yorlangan shu kunlarda vaqtim to'shsa darhol ketaman deb o'ylaydim. Ammo vaqt uzargancha u xayollarimni asta-asta tarqib, yana ishkinishga boshlagan edim. Bugun oxiri bir qarorga kelib, xizmat atirtida yana bir yil ishlash iltimosini yozdim. Shahla, nima ish qilyapsiz? Dedi sirtdan kirgan bo'lgan odam yonimga kelib. Men bir qarorga keldim. Yana bir yil tursam bo'lgudek. Shunga iltimos yozyapman. Bo'ldi yozmang, tasdiqlandi. Deb kuldi bo'lgan odam. Nima? Nimda edansiz? Atrat boshlig'iga boyi shunday uqtirish keldi. Kelaylik xizmat atirtida kentda turadigan xodimlar ichida ikkimiz mubahkammiz. Rahbarlar sizning xayolingizni bilib olgan chig'i. Bang adam gapning oxirini chaqchaq bilan tushirdi. Rasma? Ras. Atta yig'indi uqtirdi. Atni saqlamayman desangiz, hozirli chiqib atrat boshlig'idan so'rsangiz bo'ladi. Xo'sh bo'lmadi men hada. Yana ikkimiz bu yotoqda bir yilni o'tkizgan bo'ldik. Siz yiliq erpanga qiydab yana bir yil turay deb atmaydigansiz-da? Yaqayada. Uning bilan munosabatsiz. Meningcha yoshligimizda mushundoq aslimlarimiz bo'lsa, texim yaxshi emasmi? Tikuvchilik kooperativiga yangidan yana bir necha kashta mashinasi olgan edik. Shunga mushkullarda men asosan tikuvchilik kooperativida bo'lib o'tdim. Qarang, yipni maviyadan mundaq aylantirib o'tkazdikamiz. Bu musa yip qisilib qoldi ekan. Men qo'limdagi tushuntirish qo'llanmasini yonimga qo'yib, yipni tushuntirgunim bo'yicha o'tkazdim. Hozir bu maymoq barmoqimni hech kimning beqidan tatmas bo'lib ketgan edi. Xuddi bu barmoqim azaldan mushundaq maymoqdaklar. Shahla, sizni bir aylan izlab ketdi. Tilla yo'lning ovozi anglandi. Kimkan? Dedim bir top ayollarning orasidan bo'yimni so'zib uningga qarab. Tonimaydi ekanman. Chiqib yiqma. Biz o'rgatganingiz bo'yicha mashq qilib turaylik. Amsa o'ylab qilinglar ha. Qorodan chiqiblar darvozaga kaynini qilib turgan bu yigitni ko'rib qaytib turib qoldim. Siz meni tushunmaydi ekansiz. Salomat meni deb jindan kechalaydi ekan. Siz bek shaxsiyat ekansiz. Uning ana shu bir talay gaplari quloq tuyimni charangladi. Ko'z oldimda bo'lsa, bo'ldi qilaylik degan uchur. Salomatning taqmoq barmoqida paqirab turgan o'sik. 20 yil o'tganda u nima deb kelgandi? Ko'z oldim hajab qolishib ketdi. Yomg'ir yog'dimikin? Hajab yuzim ho'l bo'lib ketyapti-ku. Shahla Оның қачан кәйнеге бұрлығыны есімді ұқ. Қанда қылып мені құчақлы бағынымы есімді ұқ. Есімге кәсім, оның ұссық бағырды екенмен. Мер тұрым, мән шәқсиетчі, мән сізіні күшемеймен, дедім оны іштір. Шәхла, кәчірім, саламет ақыр рас кепіні қылды. Мән сәмей білемі көріштім. Неме? Саламетнің рас кепі? Сәмей білен көрішіп неміш қылысыз? Дедім мән хайран болу. Мән әмі әхвалын сізге түшендірей. Бірақ бұ дәрвазы алдыды параңлашсақ муақып боламы? Әмісі үйірім. Мән оны тікүчілік кооперативінің нөвәтчілік ішқанысығы башылдым. Саламетнің ері қатна шадысты еғір ярыныпты, деді ерман. Оның білен емі қарым, дедім мән. Әмі тәләп бұзым, баямқыдың сәлі өмшек қаған еді.
O üzüklümü qaytırıb ədi mənə. O yancoqdan üzüklü ilib üstəlgə qoydu. Üzük yanlı burunqıdək paqırab duradı. Mənim üzüküm kəməməz. Yəni gəlib, qonu üzük taqaydıqan adətim mi yox? Dedim, soğuqqına qılıb. Bu uçurunu körüb yəqin. O telefonunu mənə tənlədi. Mən dərhal köməy məndəb silkiməkçi buldum yox, gəp qınmay ilib oxudum. Bu, Salamətnin İrfanqa yazılan uçuru idi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.